Waguru eka wakabaka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe adamu sala za fe. Orwazi wa fe. Yegwe orwazi wangi mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.